بلتی پروگرام رغسکت ریاقسے کا سنابیکھن سنگ لا جنا سلامی ریاقسی کا یہ طالب فرد مجن سونشی ینگ یدنگ سنگ گار گار پروگرام لسنابی نیوتنا یدنگ سنگ لحمد اکتو درنگ جاک پوشن شیرین وق پنگیمی بجنگی سنفی دی آکاشوانی کرگلی کنفرد چکویت پی بلتی پروگرام ان ینگ درنگ 25 جولائی شیشیر جغلا میولی تھوگی کا جاک چمال لکھون نن دے جاک پو می پولچی زرین نزیسن دول زرین نن ورلڈ ڈراؤنگ پریونشن ڈے زرے یعنی دوسرا جاک چمال لکھون نن سکی ڈراؤنگ زربنا نو بیوت پیشی تینا بچائی بے فریس پریونشن بے فریس دونا سترون سے جاک پیوت پو فریس دے مینا میولی تھوگی کمال لکھون می جاک چی انسک یو نہ دو لنگ تنس ورلڈ ڈراؤنگ پریونشن ڈے زرے زیر بنسک تا دی جک پو مل لکھو میوت پی تنگو نہ مقصد پو چین جس نگا تنگ عمل تخ پیوت کی گا جک چی مل لکھو نہ دو تنگو نہ مقصد چی امد رے دو انسو کی شس نہ علم یعنی اویرنیس نہ انگریزی کے جسنا یا اتیس کا دیگر جسنا شس نہ علم تھن چک پیوت پو فریس انسو دی جک پو جک سیوت انسو ینگ دی جک پو مل کھیوم انسک 25 جولائی لا لوزری ینگ دی جاک پو چک پگو مغے کا نام مل لکھوں خان انسو جسنا 25 جولائی 2021 لا پہلا جاک پو پہلا لوئے جاک پو مل لکھوں خان انسو 28 اپریل 2021 لا یونائٹیڈ نیشن زربی تنظیم پوئس یونائٹیڈ نیشن جسنا یتالا پغزش تخبہ متنا دو ان کی 193+ کنٹری دینک جڑائی سونسیوت دے نہ تنظیم چلتے نیوت دو لا یونائٹیڈ نیشن زرے زربین دی یونائٹیڈ نیشن زربی دی تنظیم پوئس اعلان بھی خان انسو 28 اپریل 2021 لچوک پگو مگوے جک پنگ تنگس دی لوئے کمال لکھو من زرے چار جک سنسو دے اخلا چار یقصہ بے سنسو جس دے فریز بے سنسو کی WHO یعنی کی WHO سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن زربی دی تنظیم پو کی دیوی ریسرچ کی نظم سے کی ہر سال 236,000 نفر 1 سے 24 سال بیچ ہینک یعنی 1 سال کرنے 24 سال بیچ ہینو ہر سال 236,000 نفر دت زفرو نوب سے یعنی کہ دنگ میوفا یوت پسترولی کا کھون نوب سے موت گوا یوت پسترول گوینسو یعنی شیا یوت پسترول گوینسو یونہ دیل زالا یونائٹیڈ نیشن زربی تنظیم پو اس دی جاک پو ریاقسا بے خن انسوک یونائٹیڈ نیشن زربی تنظیم پو دی جاک پو ریاقسا بے سنسو دیل زالا WHO دی جاک پو سترول بینسو دوسرے دی نام زینوک گوانی دیز 2026 سی جاک پو سی سو سترول بینس نا WHO سترول بینسو اما ریاقسا بے خن انسوک یونائٹیڈ نیشن زری یونائٹیڈ نیشن اس یم 25 جولائی لمل کھیومی دو تخ جاک چینسوک دیو 2026 انوک

바자리 탕우 구디스께서나 시사벼세 천이 모 뚜빠나 탈두미키나 두칸나 바르솥 진다기 백한 쪼그스 스니솥 짜리뉴 야 스니솥 뿌에 룩시앙 호코마티 롤라나 야 도 맨마사 탄짐 쿤나 샥시앗 쿤이사 야 스니솥 뿌에 피다 프살루흐벤 욧 Debana ayapwe zaptuna duglang sonmona nadme didir kabla se gart kun chiba se kshuluk zerbi phila chik chik na grap grof be phila bukhme ka go kale khsambian sosi umori ayap khskyaks. Ta dechir go chuk biase na sa insan shidi nadis ninsot po shorbe metna shidi la duk pers mankwa thoma met. Ayapu ngata ngata la thongpin khudi khsambo trakpana khuchak samsum po thalbana chuk chigi arami phida chengo na hiyaspabet ayapu siya sambo skyal bi phila sigaret na nasuar na khani zerbo istimal bet Ta degana those sam phon la ayab yasam sum po thale mi tak po tenshet dasena yus kyal bi philas man jeset gwan le kasal di chok khal tariya byajo khup si yasam bu chok ti stor chok bi philain magar diun chok dinat po kang na haqiqat elas gwamet asil snir sot stor beton go khang ngati Ya tak fi nafse ammaro in. Nafse ammaro zir na yam zostachi ga yu langates tamanna na yugar zirbi in. Gwa na ngati ya khsambi chahpu khang. Stung song sambun de na biyun fishiti na. Insan de ka ton mas bukhar son se khadet. Gwa na ngati dunya akhira di lamstan po. Kwangal danchukhan ashis kuris chahma kalam Qur'an majid na ayimmani kasal lishitina ngatala jis ning sot puchi base thobin zerbo dis lasngan kunchi base stor bin zerbo trak chal base shogbun ya thoneyot gwana sanakh nami khabar chitit na tis zerbir galpo se bawa حضرت علی علیه السلام پیغمبر کوری خود خطبه چیگن ما سامون یم بو دیر قبل از نه مشکل گرد بو حل بی دوا پونا علاج بو کسل بیوت انظر الی من تحتک لا تنظر الی من فوقک کسل بیوت کیانگیز کیان پا تورو یوت بولا توس کیاں پا کمزور پونا غریب پونا انمیت پولا توس دیوان کیاں پا چه یار یوت پو کیاں پا چه مال نا دولت یوت پو نغاما بیوس گوانا سوسو پا انمیت چرا تاسنا ناتی دی مال سے وینوک نا جوبیاس لین مرگوز پیمین نا راشواد لین مرگوز پیمین نا سموردوس نور مرگوز پیمین Na daka tangamar gospizadat goyimin. Gwana ya qina ati luksiyanuk. Ngati zilla kuriyana ngala chorpsi namuna chik peshbet. Gwana yeshitina ngatan la sabak tobiin. Ngatan ga lukpunayot nayot. Chikho mulazim duktuk. Chikho chompa duktuk. Chikho sayetpa duktuk. گوانا کرگیل یا کار کوریر گل پی آلیم چیگی واقعی شاید دی مل چی که منگ بیان بی محل میگو لوی آیاب چی دونو نتی یا کرگیل کار کوری یل پینوک شیخ چیت پینسوک گوانا کوری یل پون لچور پینسوک نتی شیخ سی پیق بولار گون لطک پیشنگ من نادر بو گوانا Yulpe khaik dam se, shin chi khur chi khaik khure. Sheikh se shide la thun. Gwana sheikh se phyaq putis. Ina kidan chila wopin. Khongis.

هو دي استيفا وزير اعظم نريندر مودي ارتتي انزيز جناب پردانیز وزیر اعظم نریندر مودی اکھوں لمستان بین دکچا سپیکا دونا کھوں کار دیاں نر تانی روخس بچے کا اجوان زربسوں کھوں اس قوما خدمت بچاو سق بسن گوما چھری لس انزرین یاں کھوں اس قومی خدمت بین دکچا انزرین ونچک سین لداخ نیشور سب دنی رسی کرگل ویجے دیوس نظم سے جگمانگی سی یادگاری تقریب دیرنگ دراز لا گوزک سونسین دی تقریب پو یوت سنسمرن پروگرام پو گاولا لمو چن ویو پوانی کنا ملا کھونس پین کرگیلی ستونچک نر گوب گیا نر گوب چو نر گوی تھمی ہمبا چن نر پاو چن جوان اللہ چھس لکسی سی بلٹن فرچگین گوزک باسونین دی پروگرام چنا آپریشن ویجے کا ڈاکومنٹری فلم چک بلک نہ ہم بچن فوجی اللہ خراج تحسین فرچگین دونا شہید انی زنزو سنت تھوگین یانگ تھامے انوک درس خان مقمی انی شیس نہ تجربہ نہ کھسکون درسیت پین سینئر مقمی آفیسر ان سول ایڈمنسٹریشن اہلکار ان ویر ناری ان ویٹیرنس ان دونا ایڈ ان فونس دیاں کھاکلنس پین دی پروگرام چنا سوپا سترنگ میں چھوسنا میشپ لویگنگ ستنل چھوس باسوں میں دی پروگرام پو ویجے بھوچ دونا شوریا سندیانا نیمبو درنگ ڈولین لوشین یاں اسکیا سٹرونگ لکسی مرکزی وزیر راجنات سنگھ اس کرگی ویجے دیوس پو کھوریانو کھاک لینے شہداؤن لا وار میموریالی کا چھس لکسی بلٹن فرچک چین نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اس درنگ ایوان یانوک سپرل خن جگ ررے نررے گھنٹہ ررے نررے دونا وقت ررے نررے جمہوریت لس کیت نر تن پور چیفیا کولبر گوشین زیز نئی دلیا راج سبھی سوما فنکھن دونا اسمی ار قانونی فیا جگ مئی اسپا تعارفی دونا شیسی پروگرامی گوزک پوا رنگ سمزون گون چگن کھون اس تمفو گرخفو چنر توتے یونگ کھیک یا ٹرچک چک چکپا لپ چک پر گوشین زیز کھونس بیورمو چن دونا یونگ کھی چن تمپو گرافوس جمہوریت لا یارگیس نا گویار چھچا انزر بسوں یانگ دیو سونا سوی روخ سکار گیستریتی یارگیس نا کھاکچن لس چھات زرے چھورتانس کھونس ارکانون لا ایوانی زابطاونی احترام وقفا تریسو وقفا سفر گنگ میڈ گیالا نا بیورمو بسے کل جوخس بسے ایوانی آلا اقدار نا روایتن تنپو جوخ زر بسوں سین جموں کشمیر یانوک لوکھوری شری امرنات یاترا دونا شری ماتا وشنو دیوی یاترا درنگ نہ فلغا ینگ گزک بسین نمزاو خراب لوشاؤ دی یاتری یکما ترک بن جخصیت پن حکام اس حالات کا تنیل تلکس جخص بسپانی سترون لکس پور تن پوش جک پی چنگ ین فلکسن بینیوت ینگ یاترا اس نین کم بس ملک کھیوں چپی تن جخصیتین بسپان لا انتظامیہ چھوسنا یونس پہ ہدایت النظم سے لس بزر شنٹے زوستان نہ کھسکوان یکسیوتین دیانی مو خبر ان سنگ ازن شزد بازت خدای فخریں

درنګ سګت پروگرام په خوريګه یو رسپچي انتي خدمت الله حاضر سو سه غایشي ته انونه جنا سلام په قبول بازات درنګ سګت پروگرام په انونګه دنیا یو ګوي کا ډورې پریونشن یې ژغ ان منظم سنگاس جهه سیس کورلا سپری خچي پروچوګ دیر یابنا هارټیکلچر ډپارټمنټ چوسنا لیاقت علي هارټیکلچر اسسټنټ کنا هارټیکلچري سکیم کونا حلمن لا رنګ تا چسیس کورلا ترسو ګان تک سقپا لپټوپی پرلوکس بچا یلرین مو چې سګت پروگرام ما تنلوکس نار گلوک جکھن کا کفنون اچھے سترنگ مون سرما چھنچون جخسنا ناتی سہما چھوسے انوک ناتن گمی فرس ہگو تن سے یو دے کی گا بومی یا بوسے بہت دے بلوگ کا لے بنا کی شخصمو بسے بختون بوز زرے چھانا ناتی دیا ماحول پو کھری انوک جہیز زرے دون گاما ناتی ماحول انوک کھری انوک لدن می خرافات کا تو انکھن چیزر بنا ناتی اسلامی حسابی کا بختون پوکھرنگ اتی پیغمبری بومو چوچو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پھیق پوز حضرت علی علیہ السلام پھیق پونا نیمبو زنگ چھاچانا گچوک زوستا چیکا بس پن دیو اتی فریز الگونا معیار انکھن گوانو اتس ٹھیک بس سے دحقیق بس سے تانا تمامی اتی فرالوکس پو گنگما دے نوجوان بسانا بومی بختون پو گچو گچھا چا دکھ دلچسپی کا اہمیت تنگمار گوش شایوتے ان زربا چندوک دی بختون پو کھری توس نمزی حسابی کا چھانا معاشرہ لقموی کا لشاس ان رو عرض دخ شزدے بکن پو خدا کھرنگ ان کھن لیکن نتی ماحول خرفات کن گون لنگتیس جہز زرے یا ینگ گتوک خرفات چی کا دی بختون سوخ نعمت پیانوک خلال یونچا یودنا دیونی شتیانوک نا ترونگ می نتن گنگ می پرالوک یون مار پرگوشاس ان زربا چندوک جہز سوخ سوخسنان کنیز بسے نتی نوجوان کنی بختون پی کا اثرات منا منگمو یوں سے انزوک گاؤز بسے گتی پروبز بیس کنی میسیو تخصپا مچا خراب چین چیک یوتے ان زرندوک دنیا یگوی کا 20 مئی 1961 اینوک دی جہیز پی کا پامندی تنگ می قانون سنگ چوسکن ان منزوک گاؤ 1 جولائی 1961 اینوک لاگو بسکن ان منزوک گاؤ اینوک گاؤ سوچیگز جہیز استرولی کا پختون کا تون مچا چکنا خوی کا 15,000 روپیہ جرمانہ دونا 5 سال فرس خواہ جیل جخسپن سنگ زربا چندو چیا زربنا دی جہیز پوز بسے بومو بسون لا برابری حقوق متوبا انسو ویاں ہر جگہ تشدد نہ نفرت سنگ گنگ سے ان زربا چندو گاوی اثرات کن نتی بسترنگ کن نہ پروبز بس کنی کا پخ سے ان سنگ زربا چندو کستانگز گریس پروندے کا جخ سے درنگ سے ترسو یا تنسک پر لپ چکے نین مزد درنگ سے دی ترسولا درنگ آکاشوانی کرگل گرالی کا سکت پروگرام پینوک ترسو تنگمت مینا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ چھوسنا لیاقت علی ہارٹیکلچر

السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا خبرن خورین تی خدمت گلزار علی مرکزی شیسی وزیر درمندر پردانیس درین استفا تنسین یم خوری استفا وزیر اعظم نریندر مودی لغار تت پسونین سوشل میڈیا پوسٹ چگیانوک درمندر پردانیس چکماش چنف لغا طالب این منیس بین یوت کن احتجاج پوز بسے کھونگا شنٹے چرکسون زیز یانگ دیو کھونگا ngar chen spirit منزر سرطانس کھونز دیانا توتے نئی دلی جنتر منتر لا یوت کن حالات پو نظم سے دو نار یسترد گانگ پیانو ڈولین یوت کن لکس نظم سے یانگ انٹی نیشنل کیو دونی دیو لسکیت تامیسنیت نظم سے دو نا فرو ریرن ری یومی وقس نظم سے کھونز دی استفا وزیر اعظم نریندر مودی لغر تاتے انزر بسوں جناب پردانیس وزیر اعظم نریندر مودیا کھونگا لمستان بین دکچا سپے کا دونا کھونگی کار دیان نرتان رخص بچے کا اجون زربسون سین کھونگیس قوما خدمت بچاو ساق بچان گومات سیری کھونگی لسیان انزز یا کھونگیس قومی خدمت بین دکچا انزر منچوز درمندر پردانیس نیٹ یو جی امتحان سنیسی لستونگیس نائنگی شور ساز درگیان رک سومی لسنگان نیر کی اپنا حکومت اس دی چل چل پو سی بی آئی لغرتا سپین دونا امتحان پو کینسل شچو سپین زر منچوز حکومت اس دیفیا سوما وقسان فنگس کان انزیز دونا یومی لونا فلغا سی بی ٹی یعنی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ موڈی سترو لگا دی امتحان پو ملا کھونچا بسد زر چھوڑتان سین سمیت سری حکومت نا کاکروش جنتا پارٹی آف نایم بو تم فوق گراغ فی سمیت سر پو دولین مرکزی وزیر جے پی نڈا دونا ڈاکٹر جتیندر سنگھ دیاں حکومت چھوسنا سی جے پی وفد پنگیم بو سی جے پی ڈیمانڈ نکا فیسس امتحان نظام یون گیور جان پیپر لیک میچھا چک پی فیا تم پو گراف بین یوت بین گندیا دی نی سی چھری گرافس پو سومین یا میڈیا نگرن جے پی نڈا اس کھوے دی امتحان اس کورن حکومت اس گیلا زستان نگیان اس تعلق سے ٹرچت بسد زز درے لبی خبر نظم سے کاکروچ جنتا پارٹی احتجاج گنگما حکومت کھوئے ڈیمانڈ سائے کر رن منت تھنچے کر رن لکس بسین زیز مرکزی وزیر جے پی نڈا نا ڈاکٹر جتیندر سنگھ سمی سری گرفس چنس سی جے پی نمبو کھوئے ڈیمانڈ نہ امتحان نے نظام انیانو پیپر لیک میچا چک پیفیا گیور جاؤن کیوں میں کا ٹرچت باسومین نئی دلی دی سی جے پی وفد نگیم بو تم فو گرافو بسر کی اپنا جے پی نڈاز میڈیا نگرغن دی زونی یوت کھن احتجاجی یونکا چنگ ایکشن چک لینچا منظر بکان رن لکس سونسد زیز یان کھونگ لوگ پار ایف آئی آر رنگ چچا منظر بسون دونا دن لنا ایف آئی آر سونسد نا دونان تھنچا انزر گونچک سین جے پی نڈاز دیانا تھوتے سوسائڈ بسکن فرونی زنزو سنلا اصول ان کرمز ندر سے کھیمو بسے معاوضاو تانچاو بس انزر سید سی جے بی آلا سپوکس پرسن سورو دا سیس دی احتجاج پور گیالا اردیان نظم سے دونا وقت سی نانجونس کھونگ ڈیمان ان گانر گیا بیتون نا یول چکے زرے چھوڑتان سین کھونس ساغا رانسو سے کھاما امن نظم سے سونزرین جو بسید لداخ انگی شور سب دونی رسی کرگل ویجے دیواز نظم سے جگمانگی سی یادگاری تغریبی دیرنگ دراز لا گوزک سونسین دی تغریب پو یوت سنس مرن پروگرام پو گاولا لمو چن ویو پوائنٹ کا ملکیونس پین دیانو کرگل استون چکنر گپ گینر گپ چنر گوی تھامی ہم بچنر پاو چن جوانن لا چھس لکسی بڑھ

0: پروگرام یہ فایول سنا بخانونی خدمت لا السلام علیکم
1: یلے پروگرام سنا بخانون دیرین ضلع کرگیل یان فیس فایول چک یعنی تاچا کریتی کوکشتے زری بھی یولیس کورلا تریسو گنتا سپلے چوگت حاجی علی وزیر زری جو کوکشتے نا سکوتین حاجی صاحب سلام علیکم
2: علیکم سلام جی
1: حاجی صاحب سقبت سلا یرا دیا جوت پا لک چم نو نیو یرا
2: وا سو جو ٹک نہ لو دن ما سو جو گا 76 77 سالی
1: بخشش
2: کاتا
1: یا تعلیم چی سلسلہ مسیس
2: تعلیم نہ دے زمانے من نہ چی دور پانو من تعلیم چی من یوت نہ چی کیا کرے گا نہ چلے
1: بخشش تا یرا گا حاجی علی وزیر زرند پجو وزیری گا چھرکھن نین
2: گھر چاین جو پسکی می وزیر عبد کریم پی قوم یعنی چ جو اچیا پو دونلا دے انا کوکسٹیا یت پن چک سحت دے انا اچیا ان چکھن اپو کھاس من نیاں دا انا توریت پن تیاں دا اسی مل کان ریک دے کان تمو ریک دے کان کو ان دا چا یو چون چا یو نیال سین تو نیال سو لا تا اے یو دیو دے کھاس پاری کولنا کوسیا تا پن دے کان ان سنسے دے انا کوسٹیا دے انا باسے باسے دوکسے تمنا لیک من مدت سونج من
1: مارشی چنا لو دو چک ناسو سو سی خودی شاز دستی ہتا ان گلا دو کجڑیو کرگیل یاران کوکستے ندی کاسیو دی ناسو انون تا کوکستے زنری گتی کوکستے ضلع کرگیل کنا چم سے تھغرین زوت یا کوکستے یولیس کول لچ گچوک چوت کوکستے یا سنا پاسی دو نی دو نانو تاریخی مقامات اون چن چیو جو انتی کوکستے
2: تا ان اچ کوکستے نو کرگیل نا کلومیٹر سمچین
1: سمچو
2: کوکستے نان لا کوکستے نا دولے کرگیل ایون چاجو کرگیل نا شولا کھوڑے چا سا کھوڑے کھما چا چا ہمیشہ مانا یا دریا نہ خودی سازیا گورمین لا طاقت سن سے رستا لام تان سے دریا نہ لاما گاڑی دے نہ مانا جولا خودی سود لے سیدا مانا گاڑیا ایک لیول گاڑیا یوں جوں اچھی دنیا نہ مانا ری ان جو ری پی ہی انتیا نان لا دین نان لا دین دیا شنگو پھٹک سنا اینا دے سیت نہ رجی لب سے زد تک چمین دے رجی لار پانو دین دے کوریا پی دس پی برکے کوریا سے نور سوے نا کون دون تا ستا سن سے دین لے منے چمیک جو کان دے چمیک نا سن تے دے درگا او دے ان کو دے چوک ستان سنا یوں سے اے لو دے لے گا لے بنا دس پاس چوک سیو تلو دے کنا دس پاس چوک سیو تنا دے کنا دیانو یول چچن تو دے نی دے انو یول چسپن جو دے یول مانا پہلا مانا کون زکینا ویزا پزرے یا کس پتانا تکسنا زکی پاو انترپتاس نا پاو دے کانے ویزا پزرے کون گران پانیس یا پینجو جون اچینا شکپا ایت پینجو دے کانے ماسا چکتے اشکیل پکا شکپے یا تو دے شکپا وا یا کس پتانا ایز یا شکون سے دے شکپے کا سانا کیون چا دے کانا کون تنگ اس کس پنا مت پینجو ایز یا شکون سے دے شکپے کا لخپل لو دنیا انتنان لا دے کانا دو بین دوکس ریبیل اپر کانپو پسکی ما راستہ لانسو کشتے آدم گوری پلون لگوری سمینچا دیکھا لگا پسکی ما راستہ لانسو دینا ناز کوری سانسو دینا شکپی سوکت پینچو جو مانی دینا شاک مانا دت مانا دیکھا ریویل پازر سے او دی چوک پا آلان سانسو ایف سے دوک پانا اے ریویل در کان پوز پسکی ما ناز کوری یونسو ریویل تان در سے ما تیکا کھو دیکھا ناز سوی تا ناز سوانا اس زکی پدر کانپوز کانمان اسونسے او دے اسونسے داتانسے ریبل پدر کانپوز ان ساسپن لو اتا پے تام سپ تام لو دو دے ان ساتے ناس پوکری کانمان کنتی کانمان کھیرے نا اے ریبل پی پروباز بیسن لا خواتیز دو لیکن تی اتا گار سونسے ونی اچا تانا پاسی مارال تان لان سونتے دانی دانا را تنتی ملپتے ریبل تانا مانا انا مانا بیان دا مے کورن دو Dans ce temps, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là,
1: je suis
2: là, je suis là,
1: je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là,
2: je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, چک پازر بجو گوما کھر در بات
1: گوما کھر
2: چک پازر بجو یوما کھر دین اس کوئی کا دخسن نکس پچنا موجود پتا گن دوک یان نا کوئی کا میو تا شیو جو تا کوئی انو یا چک پو تا دے کا گئی یوک پی کا یان بلا گا چون چون چی گو چی کتان دوک چک پنا مانا آنا چی یولی شکل پو گریان مانا آکا آکا مانا چھو مانا کفکیر کنان یان بلا گا کھر دے کا اتا پی ما دے کا پٹا وند کی کھار گو پٹا وند
1: بخشتا باچے حجی یرن شرما انجو چھانا شرما نکنا چھور ما چھور یرن اندی کھار پ سور 6 پنچو گا بادشاہ 6 پنچو
2: دے چنگ انا دے با سچ جو جو تو 6 پن دل وی مانا